0: Alexandre, Ungaluzi, Ndumba, Aba, Rádio Moçambique.
1: Tepuyile, poderia como uninga lanche nha mãe. WhatsApp mwaka, mas tengo umwembe.
2: Umwembe.
1: Pronto, abo ha muito a dizer, uzangara já.
2: Igual como umwembe.
0: Ndumba.
3: Kumana nilivandre Ungaluzi longoroko
4: Mwama mwama
5: Nyama ya kara ayabuwa gaya Abu hamu huna hakuwa kupapai
6: Eh hey, uyanu mwanangu uyanu mwanangu
5: Jinani kikiki nyapeli
6: Ali ya tamiholi ya papai huu
5: tabe Auga minro sabadwa kara Auga domingwa kara auga muvuloka Hey mama yangu wazaku chaku Ii ama mwanangu Jama chihuya ya chapo pezaku mamu wago gaya yei Agu seleke doko manamati Je wakara uyabuwa ndrangani wanu uwe kanga nyamai Ukara na urompangunu kira semana Mkezi wadi mama yoyo nyikia na nagyai Jinani wangova bula donati semana Uholele kandu kwa pe Uja womga ya wago Wetengu pimesa kuwa lunyiku yinegu muhunuru Yina nikitaji buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisana sagu soso
4: Mwama mwama
7: 14 horas ni 30 minutos Ndezaka unga nyuhuli wa Felix Moya Ulundruga album Zumele de Marikane E retrospectiva Albinga Palusa com uma ganha 2024. Ganho rolê.

0: Xirico.
1: Aristides Paris, até o caminho é meu que não é o Tito Paris, mo embi no bolo nem zinzim, mo equipando que já mindelo, de ter gula Cabo Verde, angabelo gasto com ter gula 30 de maio a 1963. Vele que o gasto ganga minha vai embi, ano que vem o zelo o omba que tem no kundi aí, já que o zelo ambigo emba kuba koma vai. Narinho kumi na levante na mina miaga, Tito Paris vete de endo carambo weni, gatigo la Portugal. Ana go haikedilize na ui kalubana uwe atipata ni banda yae avoj de Cabo Verde. Ana goro mbuweni, Tito Paris pedu gulo wazinzimu para wa embe wavangi ufana ui kalubana umabono ui Cesar Evra. Ni upea gulanda karara ya inya uimbi. Kumaga wa 1987, palusida albamu ya nyapei, Fiji Magwadu, ikumaga wa 1994, palusi albamu ya nyawili Dansa Mami Criola awi uro mzimu yei gasirisa kumuhunu. Albamu ya uraru Grasa di Chega kigasi anga palusa kumaga wa 1976 anagiri pulu kuwama unyama nyunguzu uwe apuaza zinzimu zai. Kumaga wa 2017 Tito Paris kui anga ningwa zigalau nyaw grau de Comendador da Ordem de Império kugali mtangeli watiku la Portugali uyu Marcelo Rebelo de Souza. Kukara atimu ingisi wa Radio Msambiki na sega longo lo kushiriku na hiresa Dansa Mami Criola originali ya Tito Paris anga emba kumaga wa 1994 ga albamu ya ye Dansa Mami Criola. Longo kwa munga sikunga reso kui Antonio Kumbana ni ui Bernard Solomon kanyo mtsini ina kutimisa kui ya kamiga imbi milongo loko akumunyezi sifazina tsalane.
0: Shiriku, zimzimu nyakusezwe.

Wewe, hakuna matata, hakuna maproblema. Tuwambasa zimba, sabu wa wadzoni. Weyeza, hakuna matata, hakuna maproblema. Hayo kama api misali ya kona. Mwingi suwarati msambiki mitumu kwa gitonga ya silambo sese ibo ilima guberani. Gitonga gina uya ni silambo kina uya minru kwa jekati nyazi. 8:54 Ako zumera uyu munyazi tiva inatama nana kugawa rayoyo. Abunya mitumu ya rati msambiki kitisi ganyambani. Manatsa kwa adbanzari nyama tumigali kwa tukudiminya yitope. Fala com o bangalá, já mo ingressa, se lembra você sim. Manga bem morrer em Albino, saí da melha com o meu Marcos Pedro, cabanha metine. Até cara, gatimzinho rima para a rádio. Tu, caringane.

16 horas nem 27 minutos. E se a matriz está com a gente, não vai poder nem a maputo. Que se corre, mana. Makungu ya mitumino ya chimaha ngomutangino ya chitangina ngomutangino wa liti ukotu kuduwa da munu Daniel Francisco Chapo kasi ntumisani kuluti Leopold Agapito kwa maneka kukasi ka mitumino ya nuwaita hitisila matanzu ya jeo zimbili sakutona kama hichinga di hilabe chila chinzila takuwa hiyani ya tinzantina nasional msana kwa hidimanu chenji wa Sergio Miambo ila kumana Elsa Mang ajindinji ombo keni kababa chadako isingani Nipo atakunuhu ni Chad.